0: Vlado Kalember. Samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom i per tebi spao.
1: Svaka priča ima neki kraj. Poljubac i nježan